0: Latino chart.
1: Tole je bilo 10. mesto Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Faruko in Anuel, Baila, Baila, Baila. Mesto više je pa še eden izmed hitov, ki se ga ne moramo naveličati. Pedro Capo in Faruko, Kalma.
2: 9. mesto.
3: Not a Mars again. Welcome to the paradise. Faruko!
4: Quattro abrazos y un café.

0: Hot Latino Chart.
1: Patricija Pangršić in sami hudi hiti smo tvoja petkova družba. Na šestem mestu Maluma, mesto više Pao Zuna in Te sonje, te nuevo.
2: Peto mesto.

Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec. Radio 1 Krvavec.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, najveća auta za vaš denar.
2: Utopite se u glazbeno poletje.
0: Na Radio 1.

0: All-Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, najveća auta za vaš denar.
2: In še več dobre glasbe.